0: cecerita. Vadi in bricu za cecerito.
1: Nimo bi jaš tako odkasti, da se čovjek zaprepasti. A pas da ne bi. Svi to vide, svima jasno, samo ja da kažem glasno. Ma dojte sebi.

jabolko, ali k meni neče. Zatrkljaj se jabolko, kamor tebi drago, samo k temu ne trkljaj, koga nemaš